0: kula ni equipment lawa wanjibi.
1: An lawa bi?
0: Wanjibi.
1: Aha.
0: Local da de alfum tola.
1: Aha.
0: Ha, buka ga bina dozi wame, a kene malijiri wabada.
1: Dozi wame pena po volume wame, miya refuna di mwe dozi wame la miya limu ganga. Dozi wame, dozi wame kala bakukuluni bagadikinya mtito bakukuluni dozi wame radi wae ungona umusoro, radi wame.
0: Oriba avi dozi wame ulimu odi dozi.
1: Olulinga.
0: Orini manjaka yapo.
1: Meno mjie that, adade wale miya di malo volume wa domingo, miya di malo volume wa, miya di mwe dozi wame.
0: Averi, azaga mdi wame. Ndima soramuzi, unatere, atene malijelo.
1: Mine bani?
0: Abali vina angiwa, omatunye la etene, mambi subuno, atene malijelo. Abali ako aga, amuida ni aga, abali angida, ya atene malijelo.
1: Bono mo?
0: Ngumela vini kukusi, atuya nukikina mzito, ekatadu lovi ya.
1: Notamala.
0: Yamba.
1: Hey, na mewe, oh, ni malijama basa. Yo no cosa de abajo, ¿eh?